yenenti tabarakallahu yiko jitu yeb momitam sayyidina muhammad bu mu ñewé lolu mo do ligéyam fi joggé té lolu